0: サラダの愛スーダー DYFM。
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembiamir.